har de lytter fu, de har spørg uddeling. Et vil der skal lade sig, det får noget at stjente. Den lalte af dørst, i hvert fald smurt.